0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Buffy Saint Marie, It's My Way, 1964.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Buffy Saint Marie, It's My Way, 1964.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Buffy Saint Marie, It's My Way, 1964.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ערן צור, תכלית בתחתית, שנת 2000.

שוב לא נודעו עקבותיו. האחרון ראה אותו בים עם אישה אחת. הסיפור מתרחש במזרח, במזרח הרחוק, מקום בו הכישוף נמצא מעבר לחוק.

שוב לא נודעו עקבותיו. האחרון ראה אותו בים עם אישה אחת. הסיפור מתרחש במזרח, במזרח הרחוק, מקום בו הכישוף נמצא מעבר לחוק.

ואז הילד נעלם ולא נמצא, והם שלחו מסוקים, הייתה גם משטרה, צוללנים צללו בכל הסביבה, אבל עקבות הם לא מצאו, עבדה להם תקווה.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ערן צור, תכלית בתחתית, שנת 2000.

דרכי לביתי נתקלתי בדוכן עיתונים עזוב, מגזין ספרדי משנת 75, ויש בו צילומים של נשים שלא לובשות בגדים. מים גנובים אם תעקו, מים גנובים אם תעקו. מסתכל ימינה שמאלה מפחד להיחשף, לקחתי הביתה דפדפתי על הבידחת לצאת לקחת עוד, חשבתי מה פתאום לצאת לקור הזה, צא צא אני רוצה את זה.

מספיק כבר ודי, לזה אין כבר כוח יותר. מאמא לבן, מאבא לבת, מדור לדור זה עובר. רוצחים, נרצחים ורוצחים, ואין שום קיום אחר. מרימים את הראש, מחפשים מי את העונש בוחר. מדוע בזמן שעמים אחרים בשלום ושלווה הם חיים, ישראל מלאה, מלאה, מלאה פחדים, אלימות ופחדים, ואיך אנשים מתקשים. אדם לאדם זאבים, לא רק מבחוץ זה מגיע, זה בא בעיקר מבפנים. נושאי תוצאות באלפי מלחמות, מלאך שומר שער בית הקברות. לכל בעלי החיים בעולם הוא נותן לפעמים הנאות, כולם במותם תאומים.

לברוח ניסה כמו באירופה יהדות ההשכלה

אמא קוראת, בינתיים יצמח לך אור עבד, אנשים הרוגים ואתה תהיה חזק וקשוח, לא יראו אותך.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ערן צור, תכלית בתחתית, שנת 2000.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש. 88
0: מציגה לילה של אלבומים.
3: קצת אחרת, קצת אחרת, 1974.
4: יאללה, נו, בואו, נו, יאללה, בואו. שמי, שלמה.

Ça fait longtemps que tu as fait la...

0: כזה יכול לגדול כמו מופלא?
1: Yeah.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: קצת אחרת 1974

0: המנגינה ששרתי כשהייתי ילד.
1: שניים סינים עם כינור גדול ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול, בשוטר תפס אותם וזה הכל. שניים

0: סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
2: דיגיטל. הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם, ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
1: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה, כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
9: כמה כסף אתה עושה בחודש?
8: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
10: אז זה המשכורת שלי.
9: זה הרבה מאוד.
10: הרבה מאוד כסף.
8: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
0: השעה בחסות.
12: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן. חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת. אירוע קולנועי ענק. עם מאט דיימון ואן האתהווי. האודיסאה, בקולנוע.
13: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: הטריות בדיוק. מחסני השוק.
15: מחסני השוק.
14: בבבדוק.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
11: ידידיי,

gracias a la vida. Es Argentina. עכשיו נגמר. יום ראשון היום, ראשון ש... שאין שני לו. באטלנטה כבר מחכים לחצי הגמר. כי ארגנטינה ניצחה את שוויץ. מה קורה עם הדשא? מה קורה עם התוצאות? הוויקינגים חזרו לנורווגיה. ממש עכשיו, בהערכה, 3-1. שוויץ חוזרת הביתה. זוהי תקופה נהדרת לסקרים. סקר צף על פני המים. נפרץ, שוב נפרץ, בהרמוז תוקפים, מתלקחות המיכליות ללא תנועה. ים של נאמנות, נאמנות ליום חדש, נאמנות לשמש, נאמנות למקור. במזוודות נוסעים וחוזרים, חוזרים ונוסעים ומחכים לליברטנגו.

bandoneon de la chanson.

מולדת רוחה של בונוס איירס עם הבונדוניון את הגעגוע את הכדורגל את הטנגו

הבוקר בא. הבוקר בא תמיד, אומרת שיבטה טויו. יפנית, שהתחילה לכתוב בגיל 90. תודה, ניר. האקורד הזה בסוף היה יפה. כשאני נעשית בודדה, אני חופנת בשתי ידיי את קרני השמש, החודרות מבעד לחריצי הדלת, ותומנת בהן את פניי שוב ושוב. חומן מעלה בי את חומה של אמי. אמא, את רואה איך אני מתגברת? אני לוחשת וקמה על רגליי.

sport. Grasole. הנורווגים הפליגו דוויקינג

מדי. 7:16. מה קורה בכבישים? מה קורה ב... מה קורה בירח? הוא כתב את זה בגיל 13 בבואנוס איירס. שלמה אידוב.

הירח בארגנטינה שמח. בנורווגיה פחות.

0: לילדים כאמור. זה חופש. חופש יקר. חופש מותר. חופש אמיתי. חופש מלכותי. חופש חופשי, חופש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מה כפוף כל כך בדרכים? בלייפציג, בואו נראה מה קורה בתנועה, מחלף הראל ועד מחלף שורש.
3: עומס, עומס קל.
0: מה קורה בכביש אחת ממחלף שער הגיא? הרבה שערים, שער הרחמים, שער הגיא. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. ועד מחלף לטרון. מה קורה במחלף שפירים למשל ועד מחלף קיבוץ גלויות? אם זה עוזר לכם, זה אומס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.

ממש. תגידי, מי נולד היום? את יודעת של יוליוס. יוליוס קיסר נולד היום. ביל קוסבי, רמי דנוך, ניב רסקין, ניב נולד היום. יונית לוי נולדה היום. וגם אילן מוכיח. מוכיח אילן. הוא כתב את השיר הזה עם אילן גורנטירס. כשהוא היה חייל, הוא כתב את זה ללהקת פיקוד צפון.

המוזיקה מרגיעה את הדשא. ליאונרד כהן, מדלן, ואיך שלא, ואיך שלא.

חוזרים להבוקר בתמיד של שיבת הטויו. חסכונות. כשמגלים כלפיי אדיבות, אני מפקידה אותה עמוק בליבי כחיסכון. כשבאה בדידות, אני מושכת מהחיסכון ושווה אל כוחותיי. גם אתה, חסוך כך מעכשיו. זה הרבה יותר חשוב מפנסיה. צ'רלי צ'פלין כתב.

החשובה של ההנהגה, של המרפאים של העולם, הקומיקאי. צ'רלי צ'פלין, באסטר קיטן. You must keep on trying.

0: If you
1: Jerry Lewis,
0: just smile.
1: Woody Allen, Peter Sellers, Louis de Funès, Mr. Bean.
2: כן, רוצים? בבקשה, לא אכפת לי, אני בעד.
1: כל זמן שיש חסות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: יש פרטים? פשי, וואלה, אנחנו ניצחנו היום, שיחקנו אותה בגדול, בוא נראה. איזה פרטים יש לנו, נו, נו, נו, נו. לא, אני לא רואה פרטים. לא רואה פרטים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
2: יופי.
6: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השם, דקל קמילה.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: מיסטר הייד לוקח את הגדולים של איטליה ומעביר אותם טיפול.
1: Quanta la paura di portarti ancora dentro.

זכרו של פיפינו דה קפרי, פיפינו דה קפרי האהוב, האומן שהשפיע מאוד מאוד, הלך לעולמו בגיל 86. באי הולדתו קפרי, נפוליטני, איטליאני, נגיעות רוק'נ'רול, סי הופעות בסן רמו,

0: ידידיי. מילה טובה, שירה טובה, נגינה טובה. תעשו טובה. מה השעה? יש למישהו שעון פה? הנה. 7:55, טובה.
1: השעה בחסות.
2: חננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
1: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 היי אבא
4: שלום איפה את? מאוחר כבר התחלנו לדאוג הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה אלו יכולים להיות אתם הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118 משרד הרווחה והביטחון החברתי
6: משכנתה עולה המון כסף אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
11: היי, זה ברקוני בכל הקשור לרחבים, הנה האמת כשמסתכלים על התמונה המלאה על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות It better be ג'ילי לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי תעשו נסיעת מבחן ותדעו לא יזיק לכם לדעת משהו תמיד יש פעם ראשונה
12: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
13: כמה כסף אתה עושה בחודש?
12: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים.
14: מה קורה, אמסטרדמסקי?
12: שנכנס לשכר של כולנו.
15: אז זה המשכורת שלי.
13: זה הרבה מאוד.
16: הרבה מאוד כסף.
14: תבקשו לראות את שלו.
12: התיאור של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס
0: סקר
1: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה
0: זו תקופת הסקרים זוהי תקופה נהדרת לסקרים סקר צף על פני המים סקר ייתן לך את התשובה וזו התשובה
17: קוראים

0: שאתה אומר, אהלה. אוי, סל.
1: סלאט.
0: סלאט.
1: אל תעוץ, דפקקטר פרט
0: קקטר פרט פרט.
1: אוי, סלאט.
0: אוי, סלאט. אוי. ידידיי.
2: השעה בחסות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: 88
2: עכשיו, דורי בן זאב.
5: היי.
2: כאן 88. 88

ראשון היום, יום ראשון וכולנו ברדיו או בחול או ישנים אחרי הניצחון הגדול של ארגנטינה.

מול אנגליה. זה לא פוקלנד, ארגנטינה. הוויקינגים חזרו לנורווגיה, ואנגליה תמשיך להפליג. ניצחון. שער חמים, כדור קופצני, בחיבורים לומדים הרבה מהשדרנים. אך התאגיד עושה עבודה, וואו וואו וואו, רק עם הסאונד, חבר'ה, עם הסאונד פחות קומפרה. אני יודע, אתם מקבלים את זה כאילו מפיפה את הפיד, אז פיפה זה חפיפה, והפיד צריך להפריד. ברדיו זה נשמע מצוין, בטלוויזיה הם שמים את כל הקומפרסורים, והקהל, הקהל גבוה מדי בעוצמה. אני רוצה לשמוע את השדרנים, לא חפיפה. המפרץ שוב נפרץ, נרמוז תוקפים, מיכליות מתלקחים, אבל זה יום עם נאמנות, נאמנות ליום החדש ולוונוס.

0: שוקינג בלו, שוקינג בלו, מה אומרת החזאית? החזאית אומרת שיהיה חם יותר מן הרגיל. חזאית יקרה, חזאית יקרה, חם מהרגיל, זה הרגיל שלנו.
1: חם מן הרגיל
0: לתומר, לחורש, לבנות, לנורית. נוסעים, אה? טסים, אה?
2: שלום.
3: שלום.

לי אשליות לגבי זה שנלווה אותך. לא מלווים. לא מלווים. אנשים מלווים את עצמם. תתלוו בבקשה.

איזו חבלה, תסתכלי חבלה, הימים שאותרנו מאחור, במבט לאחור, על לבן ושחור, אזכורים של העבר שלי, ברים מאושנים, גיטרות זולות, אבל שום דבר שנבנה כדי להישאר. ככה, מקרטני, חדש, על הישן. הימים שהשארנו מאחור,

0: מחדש בימים שהותרנו מאחור. אף אחד לא צריך לבכות, אף אחד לא אשם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.

0: מצומת ניר צבי ועד צומת צריפים. סידרתי לכם רומס? יפה, אה? בוקר, בוקר, בוקר. בכביש 70 באזור הצפון, מהכניסה לטמרה ועד צומת הבליים. רומס, רומס, רומס. מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה, זה בכביש 65.
1: בחסות
2: חדש דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי, לאן את הולכת?
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אם אתם נוסעים לספרד או לברסלונה, זו הגברת, רוסליה. היא תשאיר לכם מתי שאתם רוצים. אבל למה? למה כולם יוצאים לחופש בזמן החופשה? הרי לצאת לחופש זו עבודה. איפה ישנים, איפה אוכלים, איפה הדרכון, לחכות למזוודה, למטוס, לרכבת, למטען, ללא סים, אין לי סים. מה עושים? תעלה על הפסים. תיכנס. שתה לך קופי בפריז.

0: Haie die Daie. Chofes. Chofes, chofes, chofes מהכל. וכל הזמרים באו בבוקר לתת לנו את מה שהם יודעים. אהבה, אהבה, אהבה. ונמור. ושירים. גם נוגה, גם יפה, גם קצבה. מתאים מאוד לרדיו, מתאים לתנועה.
1: תשמע קולי
2: כרגע פחות.

רחל מחכה. רחל כתבה. רחל אהבה. רחל נוגה.

0: אמבפה ומסי, מלכי הגולים, עם גול כנוף.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
10: כמה כסף אתה עושה בחודש?
9: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
11: אז זה המשכורת שלי.
10: זה הרבה מאוד.
12: הרבה מאוד כסף.
9: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
13: מה זה?
1: המוזיקה הכי טובה.

0: יש חסות? יש חסות. יש שלווה? יש שלווה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בטח. האתר עכשיו התקשרו מיד. החסות דוהרת, החסות אומרת, מה קורה בדרך? לא, לא, לא. בוא ניקח את...

0: התקשרתי אתמול, עצבן אותי, לא שמעו בטלוויזיה טוב את המשחק, את השדרנים. אז אמרו לי שככה מקבלים את הפיד מפיפה. אלא בחייך. תורידו את הקהל ותנו לשמוע מה הם אומרים. הקהל זה AI. כל התגובות אותו דבר. אין כאילו איזה סאונד מסוים. כשאתה שומע פתאום שיש גול, אז מה פתאום? מפיפה. זה הכל חפיפה. מה רציתי לומר? אני בכלל פה בענייני דיווח תנועה. מצומת כפר תבור, ועד צומת תבור. ומצומת משמר הגבול, עד צומת מנשה. עומס, עומס, עומס, עומס, עומס, עומס, עומס. תראו, זה כביש 471, זה אין כביש כזה, אבל בכל זאת, זה ממחלף גת רימון ועד מחלף בר אילן, עומס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
9: סקודה.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אתם על כאן 88.
0: אתם על.
3: המוזיקה.
0: המוזיקה. אחות טובה. הכי טובה. שלום. הכוס בקיור, תנקה אותה, תנקה אותה.

0: שלום שלום אני בתקופה הזו מאוד אוהב ללכת למסעדות. בתקופה הזאת. זה תקופת בין המלצרים. אני רוצה לתת להם טיפ שיחלקו בין המלצרים. מלצר, אפשר בבקשה לקבל תפריט?
1: משהו.

0: טוב, ידידיי, ואנחנו נתראה מחר. בין 7 ל-9 ל... בין המיצרים. אני דורי בן זאב.
1: קולי. רגע, לא. In September.
0: לא, מהתחלה. לא עולה על מילים של זה, של שירים. עוד מלנכולי. היי, ידידיי. ביי, ידידיי. אחרינו תומר מולביזון.

יודעים, מעבר לזה שזה אחד השירים הכי יפים שנכתבו אי פעם, לטעמי לפחות, הוא גם היה מקור השראה לאחד האומנים הגדולים של זמננו. מייקל קיוונוקה היה בן 14, כששמע לגמרי במקרה לראשונה את השיר הזה, וזה הכניס אותו למוזיקת סול. הוא בן למהגרים מאוגנדה שהגיעו לבריטניה כשברחו מהמשטר של אידי אמין, וקיוונוקה בכלל לא הכיר סול, הוא הכיר מוזיקה אוגנדית, והוא כמו חברים שלו בתיכון, התאהב בנירוונה ובפינק פלויד ורדיוהד, אבל התגלית הזאת הובילה בסוף למוזיקה שיצר עשור השבוע, לאלבום השני שלו, הלהיט הענק שלו, Love and Hate, ובאלבום הזה יש התכנסות של ההשפעות האלה של סול מצד שני ושל פינק פלויד ורדיוהד מצד אחר. אתמול הקדשנו לו הספשייל בין שעתיים, אתם יכולים לחפש בספשייל 88, והי לכם, תומר מול ויזון איתכם, שבוע טוב. הנה מתוך האלבום, Father's Child.

0: great gig in the sky. פינק פלויד. כאן 88. נוסעים לבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז הכבישים יחסית רגועים, כנראה כי רובכם בחול, אולי אף אחד לא מאזין בעצם, אני משדר לעצמי. כביש 41, באזור המרכז עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, וכביש 65 מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
5: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

du הקונפורמיסט, מוניקה סקס. כאן 88, אנחנו לרולינג סטונס, שמוצאים אלבום, מה זה, 220 ומשהו שלהם, אלבום חדש שהם עדיין כאן בועטים שלא ייגמר לעולם. ג'לס לאבר, חדש, של הסטונס, זכיר קצת את ימי ביסט אוף ברדן, לא?

0: השעה בחסות כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88 אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
8: כמה כסף אתה עושה בחודש?
7: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
9: אז זה המשכורת שלי.
8: זה הרבה מאוד.
10: הרבה מאוד כסף.
7: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88 כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. אנחנו לג'ו סטריאני, גיטריסט מענק שחוגג 70 השבוע, וזו הזדמנות שנייה לדבר עליו, כי הוא אחד המוזיקאים שהכי הצליחו להשפיע גם בלי המוזיקה. זאת אומרת, כן, יש לו מוזיקה משפיעה גדולה, הוא אחד מאלבומים, הוא אחד מהמוזיקאים האינסטרומנטליים, כאילו, אחד מאמנים שמייצרים מוזיקה אינסטרומנטלית הכי מצליחים בעולם הרוק, אבל ההשפעה שלו עצומה, כי הוא גם לימד כמה מהגיטריסטים הגדולים. הוא לימד את סטיב ואי, ואת קירק המט ממטאליקה, ונגנים של פרימוס, וטסטמנט, ומלא מוזיקאים מלהקות מטל ורוק כבד בעיקר. הוא התחיל לנגן בגיל 14 אחרי ששמע שג'ימי הנדריקס מת בספטמבר 70. הוא סיפר שהידיעה הזאת פשוט גרמה לו באותו היום שהוא שמע שהנדריקס מת ללכת לרכוש גיטרה ולהתחיל ללמוד. ועוד לפני שהוא התפרסם, הוא היה גיטריסט, מורה לגיטרה באמת של הגדולים ביותר. ואחר כך הוא באמת הוציא את Surfing with Alien בשנת 87, שזה אלבום רוק אינסטרומנטלי, אחד המצליחים הכי נמכרים ואהובים בהיסטוריה. אבל אני הולך דווקא לבלדה פחות וירטואוזית שלו, כי הוא באמת מגדולי הוירטואוזים של הגיטרה, אבל אני הולך למשהו טיפה יותר מרגש, כי בדיוק גם ראיתי את פיטר גבריאל מדבר על ג'אז, ומסביר למה הוא לא אוהב כשנגנים מנגנים מאוד טובים כדי להרשים. הוא אמר, כשאני שומע מוזיקה, אני לא מחפש להיות שירשימו אותי. אני מחפש שירגשו אותי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
2: כאן 88, נבדוק מקור בכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש 4 ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלית.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מוזיקה, יובל מנשה. כאן 88, כאן תומר מול ויצון אתכם, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד לשבוע הזה. ונעשה את זה עם איזה blast from the past. זוכרים את השיר הזה?

0: השעה בחסות
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: 88
0: עורך תומר מולביטזון, כאן 88.

הלאה. ערבוב השפעות 80's עם השפעות 60's פסיכדליה. נוסחה שהצליחה בענק. כאן 88. כאן תומר מולביץ, זה מתחם, אנחנו שעה שנייה יחד, ואנחנו למקור, לימי הפסיכדליה, לאחד האלבומים, אחד מנקודות המפנה של הרוק בשנות ה-60. האלבום Fifth Dimension של The Birds, 60 שנה השבוע לאלבום הזה. זו הייתה תקופה לא פשוטה עבור ה-Birds. חודשים ספורים קודם לכן ג'ין קלארק עזב את הלהקה, הכותב המרכזי של אחד מהמייסדים, ופתאום דיוויד קרוסבי ורוג'ר מקווין ושאר החברים נאלצו להגדיר מחדש את הזהות המוזיקלית של ה-Birds. הם גם הפסיקו, החליטו להפסיק עם גרסאות הכיסוי לדילן, איתן הם התפרסמו, בעצם היו להקה שלקחה את הפולק של דילן וחישמלה אותו. ובמקום להמשיך את נוסחת הפולק רוק הזו שהביאה להם הצלחה, הם התחילו לחפש כיוון חדש, הם הושפעו ממוזיקה אודית של רבי שנקר ומהג'אז של ג'ון קולטריין, והשילוב הזה יצר צליל שהיה שונה מכל מה שנשמע ברוק באותה התקופה, לכן זה אחד האלבומים שסימנו את המעבר מפולק רוק לרוק פסיכדלי. ואת השיר הבא, תחנות רדיו רבות בארצות הברית סירבו להשמיע, משום שהניחו שהכותרת 8 Miles High מכוונת להיי של סמים, לשימוש ב-LSD. אבל חברי הלהקה הכחישו את זה, לדבריהם השיר נולד בטיסה, הם היו בטיסה הראשונה שלהם ללונדון. הם היו 8 Miles High מבחינתם. ומההשפעה של מוזיקה אודית וג'ון קולטריין, לא LSD. אבל היי, אף אחד לא שאל אותם, זה הפך להמנון LSD.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
6: רקם קורם קורם קור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

make me feel Aretha Franklin. כאן 88. אנחנו לביצוע לא חדש, אבל חדש. כלומר, עכשיו הוא סוף סוף זמין בשירותי סטרימינג, למי שרוצה לשמוע מוזיקה ברצף, אבל הוא התפרסם כבר בשנת 2024, או יותר נכון הוא הוקלט, צולם בשנת 2024, והתפרסם ב-25 כקטע קצר, דקה, שעלתה לטיק טוק ואינסטגרם וכו, של הכנר, צ'ארלס יאנג, מבצע לבד, מוקף באורקסטרה, בתזמורת, אבל כולם מסתכלים עליו, אף אחד לא מנגן איתו, הוא מבצע לבד עם הכינור, ועם הקול המדהים שלו, את The Change Is Gonna Come.

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול,

0: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם, ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לצערנו פרשה ב-2009, וב-2013 חשפה שיש לה, שהיא סובלת מפרקינסון. אבל בשנות ה-70 הייתה אחת המבצעות הגדולות של הקאנטרי ושל המוזיקה האמריקאית, ולמעשה לא, אסור להגיד שהקאנטרי, כי לינדה רונסטד נעה כל הזמן בין סגנונות, והיא הייתה מהמגשרות בין קאנטרי ורוק, ו... עשתה הרבה דברים, אחד הדברים שהיא עשתה לא רק כזמרת ומבצעת, אלא ליוותה את ניל יאנג באחד הלעיתים הגדולים שלו, ולהקת הליווי שלה בתחילת הדרך הורכבה משני אנשים, שהיא למעשה הפגישה ביניהם, והם עזבו אותה, והקימו את האיגלס אחר כך. אז הנה היא מלווה את ניל יאנג, ואחר כך האיגלס.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
5: איי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
11: 1-800-400-400-AIG.
10: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
13: שקודה. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
14: אופרייט. כפוף לתקנון.
15: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
16: כמה כסף אתה עושה בחודש?
15: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
17: אז זה המשכורת שלי.
16: זה הרבה מאוד.
17: הרבה מאוד כסף.
15: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: פריקינג אאוט, כך קוראים הקטע הזה, דקסטר אנד מון רוקרס, הם הרכב די צעיר מארצות הברית, אז אחד משירי הרוק המצליחים כרגע שם, מעבר לים, אז אולי גם יעשה הגירה לפה, אבל גם בטיק טוק וברילס הוא הפך להיות לחלק מאיזה טרנד, אני לא מבין אף פעם את הטרנדים האלו, אז אל תבקשו הסבר באיזה טרנד ספציפי, אבל יש טרנד שבו משתמשים בשיר הזה. אני ממש אדם קשיש בנפשי כנראה. כאן 88, אנחנו סוגרים בשעתיים ראשונות יחד לשבוע הזה, תל גמן עוד רגע איתכם.
1: כמה השינה זה הכרה לא ישן.
0: ביי.
1: למי שלא ישן לא חולם, למי שלא חולם כועס, למי שכועס כועס.

Don't you worry about a thing. מה יש לי דוג? אנחנו נטולי דאגות. הדאגה היחידה שלי היא כרגע שהילדים שלי כאן איתי באולפן, ואני ממש מקווה שהשידור הזה יעבור חלק. יהיה בסדר. איזה כיף לפגוש אתכם. שבוע טוב. 4 דקות אחרי 11, כאן 88. ברק קיצקוביץ' שרח לנו את המוזיקה בשעתיים הקרובות. אני טל ארגמן. אנחנו על שיר חדש ומעולה ומקפיץ ומרים של ניו ג'ינאה עם סלינטיק, וזה נקרא שוויה שוויה. האזנה מעולה.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, את בטר בג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. המוזיקה הכי טובה. כאן 88.

הפוך. מתוך 1900, אלבום מופת שיצא תחת השם פורטי סחרוף. הוא בעצם סימן את שיא שיתוף הפעולה בין פורטיס לסחרוף, שחגגו יום הולדת לפני כמה ימים, שניהם באותו יום כמובן, בשבעה ביולי. אז זה קרה אחרי שהם חזרו מאירופה עם מינימל קומפקט, וזה ללא ספק אבן דרך ברוק הישראלי. ועכשיו אנחנו עם מוריסי, עם אחד מלהיטי הסולו הראשונים שלו אחרי הפירוק של הסמיץ, Every Day is Like Sunday.

מציצים, שלום חנוך, כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר יחסית חדש, שייך למוזיקאי אלכס איימן, בן ה-26, זה נשמע מאוד מאוד ישן, אבל זה לגמרי מעכשיו, וזה נקרא Changes.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 משכנתה עולה המון כסף אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה AIG ישראל חברה לביטוח בעם
3: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
11: כמה כסף אתה עושה בחודש?
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
12: אז זה המשכורת שלי.
11: זה הרבה מאוד.
12: הרבה מאוד כסף.
10: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Don't you forget about me, שמזוהה כל כך עם הסרט מועדון ארוחת הבוקר. אני חושבת שהוא גם מאוד תרם להצלחה של הסרט, דווקא השיר הזה שזכור כל כך. יאלי, בבקשה לא להכניס את השיר עד שאני לא אומרת לך. בקיצור, השיר הזה, ההמנון הזה, מקרב אותנו מאוד לסיומה של השעה הזו, אבל יש לנו עוד שני שירים. בבקשה יאלי, תכניס את השיר הבא. יופי, אז Garden City Movement יחד עם לולה מרש, Summer Night.

גארדן סיטי מובמנט ביחד עם לולה מארש, מהרכבים הטובים שצמחו כאן בארץ. סאמר נייט, אנחנו אכן בסאמר, בצהריים, חופש גדול וכיף גדול, ואנחנו חותמים שעה ראשונה שערך לנו ברק איצקוביץ', אני טל ארגמן. כאן 88, זו התחנה, ויש לנו עוד שעה שלמה, אז תישארו. סנט אטיאן בינתיים.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

I love you more than you'll ever know. כאן 88. כיף גדול שאתם איתנו. אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד שערך לנו ברק יצקוביץ' היום. אני טל ארגמן, ואנחנו אל קוטימן ודקל. שיר חדש מתוך אלבום חדש, Let Your Love.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Heavy Cross, The Gossip, שיר שהוא שילוב מושלם בין דנס לדיסקו, לרוק אלטרנטיבי, לאפילו קצת פאנק, ואנחנו נמשיך באותה אווירה. Tempers.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כרך תשע שהושפעו מאוד מהברית פופ, כמו שאפשר לשמוע מלהקות כמו סווייד ופלפ, חלוצים בסגנון הזה בארץ, אפשר לומר סרטים. כאן 88 עכשיו, אקו and the bunny man, the killing moon.

0: בי בגוגל או בכוכבית 9822 כפוף לתקנון.
1: שקודה. Let's I'm digital. אם אתם לא רק אפליסטים אלא גם שירותיסטים, ב-I digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות I digital, הכי אפל בישראל. Let's I'm digital.
2: רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
9: כמה כסף אתה עושה בחודש?
8: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
10: אז זה המשכורת שלי.
9: זה הרבה מאוד.
11: הרבה מאוד כסף.
8: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Cashback.

0: אידיוט, איזה מעולים הם. הם גם היו התארחו אצל רוני ורטהיימר. אתם יכולים לחפש את התוכנית המעולה ביישומון של כאן 88 או באתר. השיר הזה קוראים לא שמעתי כלום. אנחנו שמענו הרבה דברים טובים.
1: אלא נכלול כן השיגונות והפשעים והאסונות של המין האנושי.
0: כן, דברים מעולים שברק יצקוביץ' ערך לנו היום, אז תודה שהייתם איתנו, תודה לליה ויאלי שירחו לי כאן לחברה, היה תענוג איתכם. אני טל ארגמן, מיד אחריי טל וניג, ואנחנו ניפגש לנו מחר, אז שיהיה שבוע טוב, לא חם מדי, רגוע, שנעבור אותו בהצלחה ובשלום. יאללה ביי.

0: פאטי סמית. אחת בצהריים בכאן 88, וולקאם.
1: 88 עכשיו טל וניג כאן 88.

היא אוהבת. גיטרות מאלבום הבכורה שלו מ-2005. המילים היפות האלה שהוא כתב עם דן תורן פותחות לנו שלוש שעות ביחד, כאן 88, שבוע טוב, צהריים טובים. טל וניג כאן איתכם ואנחנו יוצאים לדרך עם שלוש שעות שתומר מולביטזון ערך לנו. איזה כיף, איזה כיף לפתוח ככה את השבוע. אנחנו נעשה את זה עם המוזיקה הכי טובה לצהריים האלה. ברקע כבר ג'ודי סיל עם קריון אנג'לס. יאללה, הזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.

לא לבד. שיר לאימא, לא נהדר ולהקה, ועכשיו אנחנו למשהו יפה וחדש. חדש לפלג קראפט. זה אלבום יפה שקוראים לו שלי ואני יצאנו לטיול ארוך ולא נראה שנחזור הביתה. פלג קראפט, זה הרימון.

רדיוהד, היי אנד דריי. והשבוע אנחנו נהיה ב-15 ביולי, שב-15 ביולי 56, לפני 70 שנה, נולד הסולן של ג'וי דיוויז'ן, איאן קרטיס האגדי. כן, הוא לא זכה להגיע לגיל 70, אפילו לא לגיל 30, אבל ב-23 שנה שהוא הלך כאן על הכדור, מספיק לעשות הרבה הרבה רעש, רעש בקטע הכי טוב שיכול להיות, כן? זה Love Will Tear Us Apart, זה מה שכתוב על המצבה שלו. איאן קרטיס.

0: איאן קרטיס, Joy Division, היה אמור לציין 70 השבוע, וואו איזה פייד מהיר. כאן 88, אנחנו עוד רגע באחת וחצי ואנחנו נשמע דקה של הודעות וחוזרים עם קרים.
1: כאן 88,
0: קרים דה לקרים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
6: איי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
10: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: הבטחתי לכם את הקרם של הקרם.

0: תודה לבוס, כאן 88, אנחנו ניקח שתי דקות של הודעות ונחזור עם דונה סאמר בהפקה שאני תכלס הכי אוהב של ג'ורג'ו מורודר. בואו ניתן לכם לנחש, מה זה? Hot stuff, bad girls, אולי love to love you baby. שתי דקות ונגלה, תישארו איתנו.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
4: 1-800-400-AIG
3: כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
13: כמה כסף אתה עושה בחודש?
12: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
14: אז זה המשכורת שלי.
13: זה הרבה מאוד.
15: הרבה מאוד כסף.
12: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. חזרנו. נו, ניחשתם? ב-1977. ג'ורג'ו מורודר מביא את היציאה הזאת עם הסינטים. מביא לנו את אחד הלהיטים הגדולים של דונה סאמר. מרגישה אהבה.

0: כן, אין מה לעשות. זה כבר קצב של עמוק ביום ראשון. כן, כן, השבוע התחיל. צריך לקבל את זה. עוד שבוע של המוזיקה הכי טובה אצלנו ב-88. ואנחנו סוגרים עכשיו שעה ראשונה, ועוד שעתיים מחכות לנו אחריה. תודה לתומר מולקוויזון על המוזיקה, טל וניג איתכם כאן עד ארבע, ואם אתם הערב בשבע ליד הרדיו, אז אני מביא לכם שעה מיוחדת מהסלון שלי, משהו טוב, הערב בשבע, שיר נחמה. עכשיו חדש יחסית, לאה שפוטלי האגדית, עם סי שישי, פאוור. הם הוציאו את זה ביום האישה האחרון במרץ.
1: Everyone is running and seeking.
0: שפוטלי.

0: We have power. אשה פוטלי עם סי שישי מיום האישה האחרון במרץ, ואיתן סיימנו את השעה הראשונה ואנחנו פותחים שעה נוספת, 2 PM בכאן 88.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עברה את ה-80, אשה פוטלי. איך היא שרה יפה.
1: 88. עכשיו, טל וניג. כאן 88. 88.

יום בחיים, יום בחיים, יום בחיי, יום בחיים של הביטלס. כאן 88, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה מצוינת בצהריים שלכם. פותחים יחד את השבוע הזה, מוצאים מנועים ראויים לשבוע הקרוב. טל וניג כאן איתכם, תומר מולביטזון על המוזיקה, תודה רבה, תומר. נפתח את השעה עם די ארקס.

0: רוקפור, חוזרים לשבלול עם אבשלום. די מטורף שהאלבום הזה כבר בין 30, יצא בדיוק לפני 30 שנה, ותראו מי הגיע לאולפן לנגן לכם, ליאון ברידג'ס פה. אבל אנחנו נצא קודם להודעות, אז דקה של הודעות, אתה מחכה רגע? חכה איתנו פה ליאון, דקה של הודעות וניתן לך לנגן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
7: 1-800-400-AIG
6: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. חזרנו. הנה ליאון ברידג'ס, כמו שהבטחנו. התמקמת? זה ביונד.

ג'קי די שנון, העולם בהחלט צריך אהבה, אהבת חינם ואהבה לכולם. וכן, רצף יפה של נשים מדהימות, גל דה פז קודם, עכשיו ג'קי די שנון, ועכשיו דינה קאץ עם הטייק שלה בעברית ל-Walk on by, לך ודי. דינה קאץ.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. כאן 88, חזרנו. עכשיו סטיבי.

סטיבי, overjoyed. עכשיו מסטיבי לג'ף בק עושה סטיבי. כן, כן, 1975, המילים והלחן של סטיבי. Because we've ended as lovers, ג'ף בק.

לא, אל תסיים, תנגן עוד. אה, אין עליו. ג'ף בק מנגן את Cause We've Ended As Lovers, שסטיבי כתב והלחין לסיריטה, שהיא עשתה את השיר הזה רק שנה קודם, ב-74, וג'ורג' מרטין הפיק לג'ף בק את הגרסה הזאת ב-75 האגדית. יאללה, 23 בצהריים, כאן 88, Kings of Leon עכשיו. אני מת על הכניסה של הטופים בשיר הזה, אגדי. זה Closer, Kings of Leon.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
9: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
10: כמה כסף אתה עושה בחודש?
9: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
11: אז זה המשכורת שלי.
10: זה הרבה מאוד.
12: הרבה מאוד כסף.
9: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אוליביה, רודריגו, The Cure. לא, תשמעו, מה שנהיה מהשיר הזה, רק חודש הוא בחוץ, ואני רואה שיש לו כבר 220 מיליון האזנות בספוטיפיי. מה? וואו. טוב, 5 דקות לפני 3 במרוץ הדקים, אצלנו ב-88, ואנחנו מסיימים שעה נוספת יחד. עוד אחת מחכה לנו בפינה, ותודה רבה לתומר מולוידזון על המוזיקה, כמה כיף לנו פה. טל וניג כאן איתכם. מזכיר לכם שהערב ב-7 אנחנו שוב יחד בשעה של שיר נחמה עם מוזיקה יפה יפה מהסלון שלי. נסגור עם הנשמות הטהורות, 1974. עוד הפקה יפה יפה של מתי כספי.

0: הנשמות הטהורות, כאן 88.3 בצהריים.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

בלאק מן בעולם לבן, מייקל קיוונוקה מהאלבום שלו Love and Hate, שהשבוע בדיוק זה עשור לאלבום הזה. ושלום לכם, ברוכים הבאים, צהריים טובים, אתם שוב איתנו כאן 88, אנחנו פותחים עוד שעה בצהריים שלכם, פותחים גם את השבוע, ממשיכים לחפש מנועים כדי לפתוח את השבוע הזה ולהתחיל כמו שצריך. טל וניג כאן איתכם עוד שעה אחת עד ארבע, נגיד תודה לתומר מול ויטזון על המוזיקה. אופה, אלה דוראן ג'ונס והאינדיקיישנס, Love Will Work It Out. דוראן ג'ונס ואירון פרייזר שרים ביחד, כל כך אוהב אותם. תאזינו לאלבום שלהם Flowers משנה שעברה, רץ אצלי מלא, יאללה תבלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תומק, בלונדי. טייק טופים אגדי של קלמבורק, וואו, כן, טייק טופים חד פעמי. כאן 88.3 ורבע עכשיו, ואנחנו למשהו מיוחד מאוד, אלבום חדש לרולינג סטונס. מטורף, לא? אלבום מספר 25. זה עם סטיב וינווד על הרודס. זה ג'לוס לאבר. רולינג סטונס חדש.

0: יוני, בלוך. כשאומרים לי, אתה דואג יותר מדי, הכל עליי, אז אני מתחיל לדאוג. כאן 88, עוד מעט 3:30, וזה אומר שנשאר לנו עד חצי שעה מתוקה יחד. אנחנו לדקה של הודעות וחוזרים עם ג'נסיס, תישארו איתנו.
1: כאן 88,
0: תישארו.
1: מיד חוזרים. 88.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: ימים אחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Lazarus, David Bowie, מבלקסטאר, האלבום האחרון שלו, עם מרק ג'וליאנה על התופים, איזה טייק תופים זה, מטורף. חוזרים ל-1980, הייזל אוקונור, וסקסופון. I sip my tea and will you?

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
12: כמה כסף אתה עושה בחודש?
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
13: אז זה המשכורת שלי.
12: זה הרבה מאוד.
14: הרבה מאוד כסף.
11: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. נכון. המוזיקה הכי טובה.
15: 88. כאן 88, רבע לארבע אחרי הצהריים. עוד מעט אנחנו מסיימים. זאת נעמי בניון. זה סינגל ראשון. והיא צעירה ומוכשרת להיות בן אדם.

0: שרון ליפשיץ, 1985, היא אוהבת את הקולנוע, כן. מילים של דן תורן. והנה, אני מסתכל על השעון, מרוץ הדקים, מביא אותנו כבר לארבע. אנחנו מסיימים שלוש שעות משובחות ביחד. כן, פתחנו את השבוע. צריך מנועים רציניים לפתוח את השבוע הזה, אין ברירה, ואנחנו עשינו את זה כאן. אז תודה ענקית לתומר מולביטזון על המוזיקה, היה כיף ביותר. אני איטל וניג כאן איתכם, קבי כבר מחכה לכם באולפן. קבי, את שם? מה איתך?
1: קבי כאן, קבי כאן.
0: איזה כיף, אז כן. תקשיבי רגע, קבי. את הולכת לתת לנו 4-7 את הכיף שלך ושל סמדר, אבל אחרי זה אנחנו מפגשים לעוד שעה מהסלון שלי.
1: מה אתה אומר? בואי?
0: כן, שיר נחמה, הערב בשבע.
1: זה בדיוק מה שצריכים בראשון, בשבע, שיר נחמה.
0: איי, כל כך, כל כך. כיוונת את השעון?
1: אני 100%, 100%. זה מה שאני עושה פה. אני באתי לפה 4-7 כדי שאני אוכל להישאר כאן בשביל שעה של שיר נחמה של טל וניג.
0: אז היום את נשארת עד 8.
1: תודה, טלצ'יק. פלפ.
0: יאללה, תהנו עם קבי. שיהיה שבוע הכי כיף שיש.

0: השעה בחסות
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

תהיו כמו העונות, חברים. לא לחשוש מהמוות. Blue Oyster Club. Don't fear the reaper. כאן 88, שלום. אחר צהריים טובים. וכל הכבוד לכן ולכם. כנגד כל הסיכויים עשינו את זה, הגענו לשבוע חדש, וגם לרגע הזה שנאסף לו יום ראשון, כל פעם מחדש זה רגע של האספות, ואז באמת, פשוט כפיים, גם לי. אנחנו ביחד לשלוש שעות עם סמדר שפר על העריכה, אני כבידסטה, ואנרגיות עולות כי צריך לאווירת רוקבילי, אמריקאי, אולד סקול, אבל גם מאוד מאוד מאוד פרש. זה חדש של טרול נאמבר 2, הם תל אביבים, נויה מייר, עומר פרק, השברו יחן, זה שיר חדש, Hail Player. יאללה, תבלו.

0: The Doors. Break on through. Break on through. Break on through. Break on through. ולא ציפיתם, אולי גם לא אהבתם, אני לא יודעת, אבל מהצד השני מחכים לנו כבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: אז בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות, עד גנות, מלטרון עד שורש. כביש 2 יש לנו עומס תנועה מכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. ונצא להפסקה כבר נשוב עם היפ-הופ ישראלי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: כפוף לתקנון.
6: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז. והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, גם מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

רוק 30. ב-2015 שנה מעולה להיפ-הופ, מעולה, מעולה בכל עולם. וממנה אנחנו קופצים בכאן 86 שנים קדימה, לליטל סימס, עוד כשהיא שיתפה פעולה עם המפיק אינפלו, לפני הסכסוך של פשוט לא מספיק מעניין, מספיק מעניין כדי להלאות אתכם בפרטים עליו, אבל הכאב בסכסוך ומהגעגוע להפקה כמו זו שהגיעה מהשטאפ הזה, את השיר הבא לאלבום שהוא באמת תעודת זהות למי שהיא אלבום הרביעי שלה, לחיבור בין מופנמות אישית, חרדה, גזענות, התמקמות פוליטית, היא בחרה לפתוח יחד עם אינפלו ככה. וואו, אינטרוברט.

אם דיברנו על שנים טובות להיפ-הופ, גם 96 הייתה כזו. בעיקר לגנגסטר ראפ, שהיה כל כך הרבה יותר אלים, בנקודה מסוימת כבר מתיש. רכבים כמו פוג'יז, כמו אאוטקאסט, פשוט זרחו. אמריקה יותר מתאמצת, מה נגיד? ואתם על כאן 80-80, אהבתם את כל הנוסטלגיה הזו? גם אם לא. אבל אני חושבת שתאהבו. ממשיכים לספוקס, קארמה הוטל.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הגענו לרגע הזה ואנחנו בכבישים. אז בכביש 4 יש עומס תנועה ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון, כביש 1 מצומת קריית יערים ועד מחלף הראל. וזהו, מרגיש מספיק. נתקדם מכאן להפסקה כבר, נשוב.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
9: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה. הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Sunday morning. זה איפה שאנחנו, לא? איפשהו בבוקר. כאן 88. וכאן אנחנו נשיר חדש. קיקי מלינקי ואורי בראונר קינרוט החליטו לשתף פעולה כדי להחיות את ימי ולווט אנדרגראונד. את הפסיכדליה הדרימית. שיר חדש. כתם.

0: לפעמים, מה נעשה? ליאם גלגר, for what it's worth. באתם לכאן 88, אנחנו מחכים לכם כאן, כי אין לנו לאן ללכת, כי אנחנו כל כך אוהבים לחזור. נמצאים ממש כאן מהצד השני של ההפסקה, אז כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
7: כמה כסף אתה עושה בחודש?
6: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
8: אז זה המשכורת שלי.
7: זה הרבה מאוד.
9: הרבה מאוד כסף.
6: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Slow Dive. Kisses. אתם לכאן 88, אנחנו סוגרים וסגרות שעה ראשונה עם אחד הנמברים החשובים, אם תשאלו אותי לפחות של ה-80s. אני חושבת שעניתי הרבה הסכמה, אבל בכל זאת, אני קוראת להוציא קאבר עכשיו עבור הדור הזה של השיר הזה של Men Without Hats. לכל מי שגרמו לא עולה להאמין שיש משהו מגניב בלעצור את עצמך ולהתבטא. The Safety Dance.

0: צ'אד קרוגר
1: וג'וזי סקוט, הירו, ואתם על כאן 88, אנחנו פותחים ופותחות שעה שנייה לזמננו יחד, מדר שפר לעריכה, אני קבי דסטה, אתם ואיזה מזל שכך, ואנחנו עם שיר חדש של דקסטר דה מון רוקס, הם כבר חזקים באלטרנטיב, אבל השיר הבא שלהם, החדש שלהם, הוא הראשון שלהם שנכנס לבילבורד הוט 100, לא שמצעדים זה הלחם והחמאה שלנו, אבל זה כן פרט משמעותי, כי זה רגע שמזמן משהו חשוב בפריצה שלהם לתודעה הכללית. זה שיר כועס, אמיתי וגולמי, ככה אמר ריין פוקס, שקצת נשמע כמו התקף חרדה, שופך להמנון רוק. זה פריקינג אאוט.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
2: אז מה קורה בכבישים, אתם שואלים? אז בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן, ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 2, ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא, ובכביש 4, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. אז יוצאים להפסקה, האמת, לא כל כך ארוכה, ניפגש עמוק ביער עם פול טרנק וסיוון תלמור.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט כפוף לתקנון.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Full drunk, סיוון תלמור, as a stone. כאן 88. עכשיו, אקו, ובין לבין, גם הקול של שמולי קראוס, מרחף לו בעיבוד שלה מהשנה שעברה. לא, לא עיבוד, בעצם לא, פשוט שיר שלוקח המון השראה מהשיר של שמולי קראוס וג'וזי קאץ. מתוך האלבום הרביעי שלה. דקה.

0: דוקטור דרי וסנופ דוג, כשעוד היה סנופ דוגי דוג, מאלבום בכורה של גריי. עוד לפני שהבנו שזה הסאונד שלו ואת הקריירה שלו, שזה הסאונד שהוא, זה nothing but a G-thing, ואתם על כאן 88? מה עושים אחרי גנגסטראפ? מתעבררים! נצא להפסקה כבר, נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

טרייסי צ'פמן, talking about revolution, שזה בעצם מה שאלכס סיימן גם מדבר עליו בשיר החדש שלו, ובאיזשהו מקום זה גם באמת נשמע כמו לחישה. שיר חדש על הדבר הזה, הבלתי נמנע, שינויים, changes.

0: אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב, אני אוהב אותך היום, אהבה של סוף יום עם תה אחרון, זו בערך השעה לזה, לא? ואם אין לך מימי, אני פה, אנחנו כאן, השירים גם, אנחנו יוצאים רק להפסקה קצרה, וכל מה שהזכרתי עכשיו יחזור מהצד השני.
1: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
9: כמה כסף אתה עושה בחודש?
8: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
10: אז זה המשכורת שלי.
9: זה הרבה מאוד.
11: הרבה מאוד כסף.
8: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. לא יודעת אם אתם חלק מהאירוע הזה שהוא מונדיאל או לא, אני לא אגרום לכם להרגיש בחוץ, אבל אגיד שאתמול נפרדנו מנורווגיה, ואיזו דרך יש להיפרד מנורווגיה, אם לא הנורווגית האהובה עלינו, סוזנה סונפור. היא כתבה הרבה שירי פרידה לאורך הדרך, זה אחד המוצלחים מביניהם, אתם שואלים אותי, זה יצא מאלבום השישי שלה, בלומי, שיצא אחרי Music for People in Trouble, נפרדת. חמוץ במיוחד ככה, Fare thee well.

0: got my own.
1: אריתה פרנקלין. איך היא נושאת את רוחה של בילי הולידיי. God bless the child.
0: I've got my own.
1: יבורך, תבורך. ואתם על כאן 88, אנחנו סוגרות וסוגרים. שעה שנייה כבר. עם קרולינה. גבוה למעלה. איפה שהאישה חיה. זה ענן.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: 88.
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

פרנו עד אנדרואיד לרדיוהד, ואתם כאן 88. פותחים שעה שלישית, פותחות שעה שלישית, שלום לכם, שלום לכן, כבר אפשר לומר, ערב טוב. אנחנו יחד עד שבע, עם עריכה של סמדר שפר, כמו תמיד, אני קבי דסטה. אני לא יודעת אם יצא לכם להכיר את אידיוט, אם לא, אז ממש ממש ממש כדאי, זה הפרויקט של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, שאותם אתם כנראה מכירים. קשה לפספס, אז הם הוציאו אלבום חדש. הדוק עם רוח רדיוהדית. אבל גם דוקטור הויט, אם ראיתם. כאילו איזה מלטרון. אלבום נהדר, לא שמעתי כלום. זה השם של השיר, אני כן שמעתי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.
2: אז בכביש 1 יש עומס תנועה כרגע ממחלף לטרונת שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 4 מהכניסה לאבן יהודה מזרח ועד צומת הדסים. וכביש 4 מהכניסה לאזור תעשייה נמן ועד צומת עין המפרץ. וזהו, נצא להפסקה, אנחנו כבר נשוב עם רכות דניאלית.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים.
8: Like a boss.
7: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
8: Like a boss.
7: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
10: שקודה.
11: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דניאלה, בבקשה. זו בקשה גדולה אולי, אבל הגישה שלך לסיפורים בכללי, ובמיוחד לסיפורים מהתנ"ך, היא כל כך חדשה ואישית. כמה חן וכמה חוכמה יש בה, אם תוכלי להועיל בטובך ולהוציא אפילו איפי של כמה שירים נוספים תחת אותה התמה הזו. אני לפחות באופן אישי אישה שמחה מאוד, ובטוחה שעוד מלא אנשים שם בחוץ. זה הלוויתן, שהוא אביה. ואתם לכאן 88, מתקדמים לסולט. זה מאלבום האלבום שלהם 2020, שיר שלצערנו מאוד רלוונטי, Wildfires.

Unfinished Sympathy, Massive Attack. שאגב הוציאו לו מזמן, שיר ראשון מזה 6 שנים עם תום וייטס. אבל לא משנה, בוא נעסוק באנשים שאנחנו עדיין יכולים לגשת למוזיקה שלהם בפלטפורמות. כאלה עם שאלות חשובות. וונארס ברקלי. Who's gonna save my soul?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אז בכבישים, כביש אחד עמוס מצומת קריית ירים עד מחלף הראל, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 עם כניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף קיבת שמואל. יצאת להפסקה כבר, נשוב עם פלא חדש ווויראלי, יש לומר.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88. אז אתם באמת על כאן 88. את השיר Change is gonna come, אין צורך להציג. סם קוק. בכל זאת.

עלה לבמה וניסה לחשוב מה הוא יכול לאלתר, איזה קאבר הוא יכול לאלתר, איזה ביצוע, מה הוא יכול לעשות, והפתיע את כולם כשהוא עלה לשיר, לשיר אפילו גם, לא רק לבצע את השיר הזה. אז זה חדש.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
9: בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
12: כמה כסף אתה עושה בחודש?
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
13: אז זה המשכורת שלי.
12: זה הרבה מאוד.
14: הרבה מאוד כסף.
11: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אתם זוכרים את האירוע הזה? 2021, חי בג' מהיכל התרבות, שלומי שבן מארח אומנים שונים לביצועים משותפים, ואחד מהאורחים היה של גל תורן וגיא לוי, אירוח מופלא, כי שלומי שבן הוא מהאומנים האלה שיוצרים ממש על פתח הדלת של עולם התיאטרון, במיוחד הכתיבה שלו, הפסנתרנות עצמה, וגל תורן הוא פשוט שחקן, שחקן עם מבט תיאטרלי שאין בדיוק כמותו. כאן במדינה. וגיא לוי, בסיסט, שיודע להחזיק את כל האוויר והדרמה הזו שהם יוצרים יחד על הקונטרבס. זה היה מלאך, ואתם על כאן 88, אנחנו נפרדים ונפרדות. אהובתי, זמננו נגמר. היחידה, תודה, תודה רבה לכם שהייתם כאן. לא תודה לסמדר שפר שערכה לנו כל כך יפה. אני קבי דסטה. מזכירה כי בכל יום, מעל 860 ימים מאז שאיימנות קאסאו נחטפה מביתה, תזכירו את שמה. וממש אחריי ואחרי יוני רכטר ואלי מוהר, עם אהובתי היחידה, יגיע טל וניג עם שעה של שיר נחמה. מומלץ להישאר. ערב טוב.

עכשיו, טל וניג, כאן 88. שבוע נוסף של שיר נחמה בכאן 88. נפגשים כאן יחד לפתוח את הערב עם שעה מתוקה. טל וניג כאן איתכם, והערב אנחנו מהסלון שלי, אז תתרווחו, קחו לכם משהו לשתות. בדיוק הגיע היום משלוח עם כמה אלבומים וסינגלים מעניינים, גם חדשים וגם ישנים. מצחיק אותי תמיד שזה מגיע לפיצוצייה ליד הבית, ללוטו. נכנס ללוטו ויוצא עם תקליטים. אז אנחנו נשמע חלק מהם כאן, נעשה להם אנבוקסינג ביחד. אבל לפני זה, בתוך כל ה-250 לארצות הברית ומונדיאל באמריקה ו... 80 לטראמפ. שיר חדש למאורי נבו, חם חם מהתנור. יריתי באמריקה.

0: וואו.
1: מאורי נבו, יריתי באמריקה. כן, במוזיקה חדשה ננוחם. הנה עוד אחד מהחדשים שנחתו כאן בסלון. זה אלכס איימן, חדש שלו שיצא לפני שבועיים. זה Changes.

Dreamin, פוליסטיירין, האגדית, אחת מהחלוצות של הפאנק מלונדון, הסולנית של X-Ray Specs, שאנחנו כבר שומעים ברקע, כן? מדהים שבסוף ה-70's היא עשתה הפסקה מהפאנק והקליטה את האלבום היפה ששמענו קודם. אז נשמע עוד קצת ממנה. משהו של X-Ray Specs מה-90's, מתקופה פחות קסה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: And I love her. I love her.
1: ללא ספק, יואל שר. שר ביטלס בעברית. זה סינגל שהוא הקליט בניו יורק ב-1965. וזאת יהודית, מהאלבום הראשון שלה.

שומעים שזה מתי על הקונגס. כן, הפקה של מתי כספי, מילים של יעקב גלעד, שיר על אהבה שנגמרת. עכשיו ליד הדלת אתה כבר נראה מישהו אחר. יהודית רביץ. טוב, הגיע הזמן להרים ולגבעות. קורץ לי מהמדף של הזמרות הישראליות ממש ליד יהודית האלבום קטיפה של הראל הבר מ-1984.

זאת הפקה של אבנר קנר, שכנראה שמע הרבה הרבה קווינסי ג'ונס. מיקס של גרי אקשטיין. באמת, גרוב לא יאמן.

0: מבני המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
1: 1-800-400-AIG.
4: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים
9: Like a boss.
8: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
9: Like a boss.
8: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: כאן 88.

Dire Straits. אוקיי, זאת הפנינה שלי לערב. ארני קלארק, שהיה מורה למוזיקה בדאלאס, וב-1971 הקליט את הסינגל הראשון שלו.

a system. מ-1983. ועם הסיסטם אנחנו נפרדים זמנית. שיר נחמה בכאן 88. אני איטל וניג, כיף גדול שהייתם פה הערב, ואנחנו ניפרד לערב טוב עם שיר מרגש של עידו שדה. זאת הפקה של נדב הולנדר. פרימה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
1: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
2: כמה כסף אתה עושה בחודש?
1: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
3: אז זה המשכורת שלי.
2: זה הרבה מאוד.
4: הרבה מאוד כסף.
1: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: השעה בחסות
6: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
7: רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק
8: בבבדוק.
10: 88
5: עכשיו אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
10: 88
5: כאן 88.
11: בזמן כתיבת שורות אלה מלאו 20 שנה להופעתו של רוג'ר ווטרס בשדה החומוס של נווה שלום. האיש הזה, שהפך לשונא ישראל ונושא דרשות נגדנו על כל במה אפשרית, מוביל כמובן שוב לשאלה, האם עלינו לאחרים באמצעי התקשורת ובכלל, אומנים שמשמיצים אותנו, או שלא? אני טוען שלא, עם כל הקושי שבדבר. הפתיח הזה מוביל אותי ואתכם להרכב שאיתו אנחנו מפליגים פעם להיבודד, Massive Attack. לצד החדשנות המוזיקלית שלהם, חברי Massive Attack נודעו תמיד כאומנים בעלי תודעה פוליטית ואקטיביסטית מפותחת. הם התבטאו בעבר נגד מלחמות, קידמו מאבקים סביבתיים ופעלו למען זכויות אדם. עם זאת, בעשורים האחרונים, הפך הסכסוך הישראלי-פלסטיני לאחד מצירי הפעילות המרכזיים והטעונים ביותר שלהם, כאשר אמירותיהם והצהרותיהם האנטי-ישראליות תורגמו לשורה ארוכה של מהלכים מעשיים, חרמות דיגיטליים וקמפיינים אקטיביים בזירה הבינלאומית. בניגוד לתדמית הנוכחית, Massive Attack הופיע בעבר אצלנו. מדובר בהופעה שנערכה ב-3 ביולי 1996 בפארק הירקון בתל אביב. Massive Attack היו להקת החימום להופעה של דיוויד בואי שם. אני שידרתי חלק מהמופע של בואי בשידור חי ברשת ג' בשעתו. הם ביצעו 6 קטעים, ביניהם 2 קאברים, וגם כמובן את הלהיט הגדול שלהם, Unfinished Sympathy. מאז הם גזרו על עצמם חרם מוחלט והצהירו כי לא יופיעו עוד בישראל. הם תיארו את המהלך כצורת לחץ לא אלימה על ישראל במטרה להביא לסיום הכיבוש האכזרי בפלסטין. והם הדגישו שלא מדובר בפעולה של תוקפנות כלפי העם הישראלי, אלא כצעד שמכוון נגד הממשלה ומדיניותה. בתחילת שנות ה-2000, ימי האינטיפאדה השנייה, הלהקה החלה להביע עמדות פוליטיות פרו-פלסטיניות חריפות, והייתה בין התומכות הראשונות והבלטות בתנועת ה-BDS וקמפיין החרם התרבותי על ישראל שהושק רשמית ב-2004. נקודת הציון המשמעותית ביותר שבה החרם הפך לרשמי ומעשי הייתה סביב שנת 2010. באותה תקופה היו מגעים מתקדמים והצעות כספיות כבדות להביא את Massive Attack להופעה גדולה בישראל. הם סירבו באופן פומבי ומאז הפכו לנושאי דגל של החרם התרבותי במוזיקה הבריטית לצד רוג'ר ווטרס ובריין אינו. בפועל, חרם תרבותי הוא מטבעו נשק לא מדויק. הוא לא פוגע בממשלות, אלא מעניש קולקטיבית את חובבי המוזיקה, הופר את האזרחים ואת המעריצים לבני הרובה של ויכוח פוליטי גלובלי. נשים בצד את הפוליטיקה לפי שעה ונפליג עם אלבום הבכורה של Massive Attack, Blue Lines, אלבום שיצא ב-1991. זה אלבום שנחשב לאלבום הטריפ-הופ הראשון. לזו ששרה כאן קוראים שרה נלסון. בואו נצא לדרך.

0: Safe From Heart, טריפ-הופ, הוא מה שקורה כשקצב של היפ-הופ פוגש אווירה של מוזיקת דאב, ג'אז וסול, ומחליט להוריד הילוך. בניגוד להיפ-הופ האמריקאי של סוף שנות ה-80, שהיה מהיר ועצבני ולוחמני, ולעיתים קרובות מיועד לרחבות הריקודים או למחאה פוליטית ישירה, הטריפ-הופ הוא מופנם, קולנועי, ומיועד להאזנה באוזניות. הקצב הוא בדרך כלל איטי יותר, דחוס וכבד. הוא לא אמור לגרום לך לקפוץ, אלא לנענע את הראש בקצב איטי. הטריפ-הופ הוא אפל, מודי, מה שנקרא. הוא משתמש בסימפולים של מוזיקת נשמה ישנה, סרטי מתח ישנים, וצלילים אטמוספריים שיוצרים תחושה של עיר בלילה. חשוב להבהיר, המושג טריפ-הופ לא היה קיים כשהאלבום הזה יצא. המונח נטבע רק כמה שנים מאוחר יותר, על ידי עיתונאי מוזיקה, זאת כדי לתאר את הסאונד שהתפתח בבריסטול, באנגליה, שם נולדה Massive Attack. Blue Lines הוא האלבום שיצר את התבנית לכל מה שבא אחריו. Massive Attack הבינו שהם יכולים לערבב הכל, את הראפ שהם אהבו, את הסול העמוק של השירה, ואת הדאב, שזה שורשי הרגי, שהדהדו ברחובות שלהם בבריסטול. Blue Lines היה המקום הראשון שבו כל המרכיבים האלה התלכדו ליצירה אחת מגובשת. Blue Lines הוכיח שאפשר לעשות מוזיקה עם מקצבים אלקטרוניים, סימפולים וראפ, אבל שהיא תשמע כמו אלבום שלם, כמעט כמו יצירה קלאסית, או אלבום ג'אז שאפשר לשבת בבית ולהקשיב לו מההתחלה ועד הסוף. Blue Lines.
1: Can't be with the one you love, then love the one you're with. Spliff in the ashtray, we'll strap up all the little touch tickles. Especially when she's gentle, but I don't hear words, cause I slide the instrumental, keep the girl in the distance. The moves are very hazy, the sunshine in my life, the way I did is shady. Skip hip data, to get the antimatter. Blue lines are the reason why the temple had to

אי אפשר להפריד את ההיסטוריה של Massive Attack מההתפתחות החברתית והתרבותית של העיר בריסטול שבדרום מערב אנגליה. במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 הפכה עיר הנמל הזו, שהייתה בעברה מוקד מרכזי במסחר העבדים הטרנס-אטלנטי, לנקודת מפגש בין קהילות מהגרים מהקריביים לבין האוכלוסייה המקומית. נקודת המפגש התרבותית הזו הולידה סצנת רחוב תוססת ששילבה מוזיקה אלקטרונית, גרפיטי, ריקוד וראפ. בלב הסצנה הזו פעל קולקטיב מוזיקה וסאונד סיסטם חלוצי שנקרא The Wild Bunch. הם נקראו כך על שם מערבון מפורסם של סאם פקינפה. הקולקטיב הזה הונהג בתחילה על ידי שני תקליטנים ידועים בעיר. ב-1984, שני אלה, התקליטנים האלה, הזמינו אומן גרפיטי ו-MC צעיר שכונה 3D. הם הזמינו אותו להצטרף אליהם לכתיבת מילים וביצוע ראפ. בהמשך הצטרפו לקולקטיב דמויות בולטות נוספות. הווילד בנץ' הזה התפרק ומתוכו נולדה Massive Attack כשלוחה רשמית וממוקדת יותר. זה קרה ב-1988. ברשותכם, אני אשתמש כאן בכינויים ולא בשמות המקוריים של החברים. הגרעין המייסד של הרכב החדש כלל את Daddy G, 3D ו-Mushroom, וגם ראפר המכונה Tricky, שהמשיך לשתף איתם פעולה באופן הדוק ככותב או כמבצע אורח. ב-1990 הם הוחתמו על חוזה משמעותי עם חברת תקליטים קטנה שהפכה בהמשך לחברת בת של תאגיד המוזיקה וירג'ן. שנה אחר כך, כלומר ב-1991, יצא האלבום הראשון שאיתו אנחנו מפליגים, Blue Lines.

זו הייתה ננה צ'רי עם Man Child. בצרפתית אומרים שרשי לפעם. בעברית אומרים חפש את האישה. ובמאסיב אטאקית אומרים ננה צ'רי. בסוף שנות ה-80, חברי מאסיב אטאק, כשעדיין היו The Wild Bunch, היו מוכשרים מאוד, אבל תפרנים לחלוטין וללא כיוון מקצועי ברור. מי שזיהתה את הפוטנציאל שלהם ועשתה איתם חסד עצום, הייתה ננה צ'רי, שאותה שמענו עכשיו. צ'רי, השוודית, שהגרה לאנגליה, ובעלה המפיק קמרון מקווי, ממש אימצו את הלהקה. היא שילמה להם מזכורת קבועה מכספה, כדי שיוכלו להתרכז במוזיקה, והיא ערכה אותם בביתה בלונדון. הדירה שלה הפכה למפקדה שבה הם כתבו חלקים נרחבים מתוך Blue Lines, זה אלבום שאיתו אנחנו מפליגים. וגם הקליטו אצלה בחדר התינוקות, חלק משמעותי מהאלבום. באלבום הבחורה המופתי של ננה צ'רי משנת 1989, שנקרא Raw Like Sushi, חברי Massive Attack היו מעורבים עמוקות. Man Child, ששמענו כאן, נכתב במשותף על ידי ננה צ'רי, שותפה לחיים, ו-3D מ-Massive Attack. כשמקשיבים ל-Man Child, שומעים בעצם את האב טיפוס של הטריפ-הופ, שנתיים לפני שיצא האלבום הזה. Blue Lines. המקצב האיטי, שילוב כלי המיתר המלנכוליים, יחד עם ביט ההיפ-הופ והגשה שהיא בין שירה לדיבור, כולם הפכו לאבני היסוד של הסאונד של Massive Attack. בלי הלב והכיס של ננה צ'רי, ששיקנה את חברי Massive Attack אצלה בדירה, ואפילו ממנה אותם, אלבום Blue Lines כנראה לא היה בא לעולם. תהליך ההקלטה הפיזי של האלבום הזה, Blue Lines, היה בלתי שגרתי ואינטימי במיוחד. חלק הארי מהעבודה על השירים התבצע בביתם של צ'רי ובן זוגה בלונדון, ובאופן ספציפי, בתוך חדר התינוקות של ילדם. דאדי ג'י סיפר, הקלטנו המון בבית שלה, בחדר התינוק שלהם. החדר הריח רע במשך חודשים, ורק לאחר זמן רב גילינו חיתול מלוכלך שנשכח מאחורי הרדיאטור. סביבת העבודה הביתית המאולתרת הזו תרמה לאופי הנינוח והאינטימי של היצירה. מתוך תשעת השירים שנכללו לבסוף באלבום, רק חמישה הוקלטו באופן מלא או חלקי באולפן הקלטה מקצועי בבריסטול. השאר הושלם באולפנים שונים בלונדון ובביתם של ננה צ'רי ובן זוגה. צ'רי עצמה תרמה קולות רקע לשיר Hymn of the Big Wheel. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם Massive Attack ו-Blue Lines.

0: Him of the Big Wheel. זו הרצועה שחותמת את האלבום, אבל אל דאגה, אנחנו עדיין לא נפרדים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
10: סקודה.
0: רגע המפתח המוזיקלי של האלבום הזה, והשיר שהפך לסימן העיקר הגדול ביותר של הלהקה, הוא הרצועה השישית, Unfinished Sympathy. הוא נולד במקרה, במהלך סשן חזרות באולפן בבריסטול, באמצע שנת 1990. זו ששרה, שרה נלסון, שהייתה שותפה קרובה של הלהקה עוד מימי הווילד בנץ', זמזמה לעצמה במהלך הפסקת תה, מנגינה שהמציאה עבור שיר שנקרא במקור Kiss and Tell. חבר הלהקה, משהו, והמפיק ג'וני דולר, זיהו את הפוטנציאל ושכנעו אותה לשיר אותו בקול, תוך שהם מלבישים עליו מקצב טופים אלקטרוני וליווי סינתסייזרים ראשוני. השיר הזה זכה לשמו הרשמי Unfinished Sympathy, כמשחק מילים על הסימפוניה הבלתי גמורה, Unfinished Symphony, של המלחין הקלאסי פרנץ שוברט, משנת 1822. ההחלטה האומנותית ששינתה את פני השיר הזה לחלוטין, הייתה להחליף את התפקיד הממוחשב של המיתרים בעיבוד תזמורתי חי. לשם כך, נזכר מעבד מוזיקלי שכתב עיבוד מורכב עבור תזמורת כלי מיתר בת 40 נגנים. ההקלטה ההיסטורית נערכה באולפן מספר אחת המפורסם של אבי רוד בלונדון. השאיפה האומנותית הגבוהה הזו יצרה בעיה תקציבית חמורה. חברי מסיב אטק לא תכננו מראש להשתמש בתזמורת חיה ולא יקצו לכך תקציב במסגרת מה שאישרה חברת התקליטים שלהם. עלויות הסחירות של אולפני אבי רוד והעסקת עשרות נגנים מקצועיים חרגו מהתקציב באופן דרמטי. כדי להציל את ההקלטה ההיסטורית ולממן את הפרויקט, נאלץ חבר הלהקה, המכונה Mushroom, למכור את מכוניתו הפרטית, רכב שטח מסוג מיצובישי שוגון, ולהעביר את כל כספי המחירה לכיסוי עלויות התזמורת. ההקרבה הזו התבררה כאחת ההחלטות המוצדקות ביותר, כמו שאומרים, מן המוצדקות בתולדות המוזיקה האלקטרונית. השילוב בין שירת הסול המרטיטה של שרה נלסון, מקצב הבלי ברייק, המסומפל מהיצירה Take Me to the Mardi Gras של בוב ג'יימס, שמבוסס דרך אגב על שיר של פול סיימון, ותזמור המיתרים השמימי יצר מאסטרפיס על זמני. היבט מוזיקלי יוצא דופן נוסף בשיר, הוא שבגרסת האלבום המקורית אין ליין בס מסורתי כלל. את תפקיד התדרים הנמוכים והבס ביצירה מנגנים כלי המיתר התזמורתיים עצמם. הנה, Unfinished Sympathy.

אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם Massive Attack ו-Blue Lines. השלמת האלבום הזה הוא תחילת הפצתו של הסינגל Unfinished Sympathy בתחילת שנת 1991, התרחשו במקביל לפרוץ מלחמת המפרץ הראשונה. שמו המקורי של הרכב, Massive Attack, כלומר, מתקפה מסיבית, נתפס מיד על ידי הנהלת חברת התקליטים וה-BBC כפרובוקטיבי, כלא פטריוטי, וככזה שעלול להוביל לחרם שידורים גורף ברדיו ובטלוויזיה הממלכתיים באנגליה. כדי למנוע את פסילת השיר לשידור ולסלול את הדרך להצלחתו המסחרית של הסינגל החדש, הפעילו מנהל הלהקה וחברת התקליטים לחץ כבד על החברים לקצר זמנית את שמם, את השם האומנותי. הלהקה נעתרה לבסוף באופן זמני, ובמהלך החודשים הראשונים של שנת 1991, ימי מלחמת המפרץ הראשונה, הושמטה המילה Attack משמם. כתוצאה מכך, הסינגל Unfinished Sympathy וההדפסות המקוריות הראשונות של האלבום Blue Lines על גבי תקליטי ויניל, תקליטורים וקלטות שמע, יצאו לחנויות תחת השם Massive, בלי Attack, Massive בלבד. הדפסות נדירות אלה נחשבות כיום לפרטי אספנות מבוקשים ועיקרים ביותר. תבדקו, אולי יש אצלכם במקרה עותק נדיר כזה בבית. מיד לאחר הפסקת האש במלחמת המפרץ, ולקראת יציאתו של הסינגל הבא, ההרכב חזר לפעול תחת שמו המלא המקורי, Massive Attack.

0: Be thankful for what you've got. השיר הזה הוא גרסת כיסוי לשיר של זמר נשמה אמריקאי בשם ויליאם דבון מ-1972. השיר נקרא במקור A Cadillac Don't Come Easy, כלומר, לא קל לקנות קדילק. ההצלחה ההיסטורית של האלבום הזה נבעה ממספר גורמים אומנותיים ותרבותיים משלימים. ראשית, האלבום הציג את מה שכונה Spliff Tempos, כלומר, מקצבים איטיים במיוחד שנעו בין 67 ל-90 פעימות לדקה, מה שנקרא BPM בשפה המקצועית. מקצבים שהסיטו את המוזיקה האלקטרונית מרחבות הדנס הרועשות אל חוויית ההזנה הביתית האינטימית והמדיטטיבית, המיועדת להזנה דרך אוזניות. דרך אגב, אתם שומעים את התוכנית באוזניות? מקווה שכן. שנית, ההרכב הציג גישה יוצאת דופן להפקת היפ-הופ. במקום להעתיק את האסתטיקה האמריקאית הרועשת, הם העניקו לה פרשנות בריטית מלנכולית, תוך שימוש במבטאים המקומיים שלהם ושמירה על חיבור עמוק לשורשים התרבותיים והמגוונים של העיר בריסטול. בנוסף, השילוב המופתי בין תכנות מקצבים דיגיטלי, שימוש מושכל בדגימות של מוזיקת ג'אז וסול, ואירוח של זמרים בעלי גוון קולי ייחודי, כמו למשל זמר הרגי הורס אנדי, יצר חוויית ההזנה עשירה שהשפיעה על דורות של מוזיקאים מובילים, בהם רדיוהד, פורטיסהד, מובי ואחרים. את הורס אנדי שהוזכר כאן, זמר רגי מוערך ביותר, יכול לשמוע בקטע הבא. Five Man Army.
1: Trendy Wendy, you know what I mean. Hanging around with the girl who's rolling up her jeans. She watches her.

חוזרים עם Massive Attack אל הזירה המקומית שלנו. הם רתמו לא פעם את בימות המופעים שלהם להפצת מסרים פוליטיים חריפים נגד ישראל. דוגמה בולטת התרחשה ב-29 ביולי 2014, במהלך מבצע צוק איתן בעזה, כאשר הם קיימו הופעה בפסטיבל בינלאומי בעיר נמל בלבנון. במהלך ההופעה הם הציגו על גבי מסך שחור גדול מסרים ויזואליים ונתונים סטטיסטיים חד צדדיים המגנים את הפעילות הצבאית של ישראל באותם ימים. ביוני 2024 תוכננו להתקיים בלונדון ובבריסטול הופעות של גיטריסט להקת רדיוהד ג'וני גרינווד ודודו טסה שלנו. הם ביקשו להציג את אלבומם המשותף שמשמעות שמו שכנך הוא חברך. האלבום הזה כלל שירי אהבה מהעולם הערבי ובוצע בשיתוף פעולה עם מוזיקאים מרחבי המזרח התיכון, כולל פלסטינים. למרות האמור לאל, תנועת ה-BDS וארגונים פרו-פלסטיניים מקומיים פתחו בקמפיין אגרסיבי לביטול ההופעות באשמת הלבנת רצח עם. Massive Attack תמכה באופן פומבי ופעיל בקמפיין הזה והפעילה לחץ כבד על העולמות בבריסטול ובלונדון לבטל את האירוח. הלחץ והאיומים על האולמות וצוותיהם הובילו בסופו של דבר לביטול הרשמי של ההופעות מטעמי אבטחה. ג'וני גרינווד ודודו טסה הגיבו בחריפות להחלטה הזאת וכינו את הלחץ שהפעילו Massive Attack ושותפיהם צנזורה והשתקה במסווה של קידום שלום. בום. בום.

Daydreaming. הפעילות האנטי-ישראלית של Massive Attack עלתה מדרגה וקיבלה ביטוי מעשי חסר תקדים ברמה העולמית ב-18 בספטמבר 2025 עם הצטרפותם הרשמית לקמפיין הבינלאומי No Music for Genocide. הקמפיין הזה קרא לאומנים ולחברות תקליטים להסיר את המוזיקה שלהם מפלטפורמות הסטרימינג הדיגיטליות הזמינות בשטח מדינת ישראל. חברי Massive Attack פנו לתאגיד המוזיקה הבינלאומי Universal Music Group בדרישה להסיר את כל שיריהם מכל שירותי הסטרימינג הפועלים בישראל. הלהקה השוותה את המהלך הזה לחרם האומנותי שהוטל בשעתו על דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד. במקביל לחרם הגיאוגרפי על ישראל, ביצעה Massive Attack צעד קיצוני נוסף. הם דרשו להסיר את קטלוג המוזיקה שלהם לחלוטין ובאופן גלובלי מפלטפורמת ספוטיפיי. הסיבה לחרם הזה נעוצה גם בפעילותו העסקית הפרטית של מייסד ומנכ"ל ספוטיפיי, ששותף בחברה שמפתחת מערכות בינה מלאכותיות לקבלת החלטות צבאיות בשדה הקרב בזמן אמת, וכן מייצרת רחפן חימוש צבאי. הפואנטה המרתקת בכל הסיפור הזה היא שהחרם של Massive Attack על ישראל בסטרימינג הוא בעיקרו חרם הצהרתי. הלהקה מאוד רוצה, מצהירה על כך בגלוי, ואפילו פועלת באופן אקטיבי מול המערכת. אבל בעולם המוזיקה המודרני, התאגידים וחוקי זכויות היוצרים חזקים יותר מהרצון הפוליטי של האומן. בסופו של דבר, הקפיטליזם של תעשיית המוזיקה מנצח את ה-BDS של הלהקה, והמאזין הישראלי נשאר עם הגישה לצלילים. אם אתם שואלים אותי, טוב שכך.

מתוך האווירה הנינוחה, הרב תרבותית והעצלה של סצנת המועדונים בבריסטול, הצליח הרכב הזה, עם דחיפה קלה של נינה צ'רי, ליצור את בלו ליינס, אלבום בכורה שהגדיר ז'אנר מוזיקלי שלם והציג לעולם את הטריפ-הופ. ההקרבה הפיזית הכלכלית של חברי הרכב, דוגמת מכירת מכוניתו של משרום לטובת הקלטות המיתרים של Unfinished Sympathy, מעידה על מחויבות אמנותית בלתי מתפשרת שהובילה לפריצת דרך היסטורית. עם זאת, אותה מחויבות מוחלטת והיעדר פרשנות אמנותית תורגמו ברבות השנים לעמדה פוליטית לוחמנית וחד צדדית נגד מדינת ישראל. הלהקה שבשנת 1991 הסכימה להתפשר ולשנות את שמה למאסיב במקום מאסיב אטאק כדי לעקוף את המגבלות של הצנזורה של מלחמת המפרץ ולשמור על נגישות מסחרית, הפכה ברבות השנים לגוף המקדם בעצמו מנגנוני חרם וצנזורה נגד קולגות ומאזינים. המהלכים המעשיים שהם נקטו החל מחרם הופעות ממושך דרך סיכול הופעותיהם של ג'וני גרינווד ודודו טסה ועד לניסיונות של חסימה הגיאוגרפית של המוזיקה שלהם בישראל והסרת הקטלוג שלהם מספוטיפיי מוכיחים שעבור ההרכב, החזית האידיאולוגית והאקטיביסטית קודמים כיום לכל שיקול של הפצה אומנותית וחיבור אנושי באמצעות המוזיקה. אנחנו מסיימים את המסע שלנו כאן עם היצירה ששינתה את פני המוזיקה הבריטית, אבל בזווית קצת אחרת. גרסת ה-12-inch של נלי הופר ל-Unfinished Sympathy של Massive Attack. אני מנחם גרנית, מאחל לכם כל טוב.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף, חוזר ובגדול. לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
14: כמה כסף אתה עושה בחודש?
13: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
15: אז זה המשכורת שלי.
14: זה הרבה מאוד.
15: הרבה מאוד כסף.
13: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן, כפוף לתקנון.
0: 88. עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס.
17: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. פתחנו עם אלה רפאל, מאוחר, שיר שיצא כסינגל ב-2022 ובהמשך ב-2024 נכנס לאלבום הבכורה של ה-Mad Sometimes. נשארים כאן בארץ עם משהו נוסף שאפשר לשמוע בו את ההשפעה של צ'רלי מגירה. זה סינגל חדש של המוזיקאי גיא אופנבך, בדרך לאלבום שני, האלבום לא אמיתי, שיצא בלייבל פוג אנד קו של ענן, שהביאו לנו לפני כמה חודשים את ההוצאה המחודשת של כרומוזום. כאן בשיתוף פעולה עם הלייבל הגרמני פלירט 99, לא אכפת לי, גיא אופנבך, חדש.

לפני השיר הזה שמענו את מולי ברץ' ואלו הצמד דלימיניאנז והמחווה שלהם לפרנסואה זרדי. שיר שכתב במקור יוצר הפולק פיל אוקס,

זה השיר שפותח את האלבום האחרון של ג'סיקה פרט, האלבום המצוין Here in the Pitch מ-2024. לוקח אותנו אל משהו מכאן, קוראים לה אימנואלה ויש לה אלבום חדש קצר בחוץ. בין ההשפעות שאפשר לשמוע במוזיקה שלה זו ג'סיקה פרט ששמענו עכשיו, מזי סטאר וגם סטריאו לב. זה השיר שפותח את האלבום החדש, אימנואלה, Hold It On.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
2: דיגיטל. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: כאן 88.
5: מצב טיסה עם גיל מטוס, כאן 88.

עכשיו טיסה, נשארנו עוד קצת כאן. פולי טרי, אלכס משה, בדרך לאלבום חדש. זה הסינגל הראשון לקראתו, דנג'ר. את השיר הזה ועוד הרבה מוזיקה חדשה וטובה שאנחנו שומעים כאן, תוכלו לשמוע גם בפלייליסט שמלווה את התוכנית בספוטיפיי ובטיידל. חפשו מצב טיסה, פלייט מוד, או גיל מטוס באנגלית. נמשיך אל עולמות הסול עם הרכב הבריטי דה קורל. האלבום החדש שלהם נקרא 388, על שם מכשיר ההקלטה האנלוגי שבאמצעותו הוא הוקלט. זה Sad Girl.

השבוע מציינים 10 שנים ל-Love and Hate, האלבום השני של מייקל קיוונוקה, שיצא ב-2016. אתמול תומר מולביטזון הקדיש לו כאן את ספיישל 88, שאתם יכולים למצוא בספריית התוכן שלנו, באתר או באפליקציה של כאן. ניפרד עם אחד ממקורות ההשפעה של מייקל קיוונוקה. זה הגיטריסט הגדול, אדי הייזל, פרלמנט פנקדליק, עם אחד הקטעים הטובים שלו, הקלטה מאמצע שנות ה-70, שיצא שנתיים לאחר מותו של הייזל ב-94. 12.5 דקות מג'ומג'מות, From the bottom of my heart, ככה זה גם נשמע. מצב טיסה, אני גיל מטוס, ניפגש כאן מחר, 21:00. המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. 88. השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
1: כפוף לתקנון.
10: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
14: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: 88. השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: 88.
0: עורך איתי צימר. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה מבית פריסבי.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
2: דיגיטל. היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
10: כאן 88.
11: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
12: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
13: Oasis, Definitely Maybe, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Blur, The Great Escape, 1995.

requirements to be stated.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הילה רוח, בת ים, 2022.

מצחיק לך בחיים? מהי הכללה הובה עלייך? על מה יש לך עם שוט השם? על מה חלמת אתמול בלילה? לייפסטייל. פרשים עם ווייז. לייפסטייל. בגבוה של הנמוך. לייפסטייל. אני אעשה את זה עוד פעם.

קורה מה שצריך לקרות. קורה מה שצריך לקרות. מה שצריך לקרות.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: The Smile, Wall of Eyes, 2024.